0: eşitdirimiz. Kastamonu əzdəvay kiminin Türkiyənin rayonlağı xas məhsulatlar dizimliki kürküzülgə vaxtı 2020-ci ili 11-ci ayının 13-ci günü. Türkiyənin Qaradəniz qırğıqıdiki Kastamonu şəhərinin əzdəvay nayisinin ismi bilən atalğan əzdəvay kimi rayonda yaşaydıqan ayallar tərpidin toquldıqan və kündülük turmuşda şündaqlı alaydı mürasimlada işletildiqan kim türüdür. Rayonun haqiqi ötmüşünü əksətdirdiqan əzdəvay kimi rayonluq hökumətinin ıltıması bilən 2020-ci ili Türkiyənin rayonla xas məhsulatlar dizimlikigə kirgüzülgən idi. Azdavay kimi başqa kiyildiğan doppa və doppunu tutup durduğan inek ipi, paça dəb atıldıqan şəlvar, intari və dəlmə dəb atıldıqan ciletke, bəlvaq və pələy qatarlıqların təşkil tapıdı. Azdavay kiminin hər qaysı təpsilatları kiygen ayalının öyləngən, ya ki öylənməgənlik yaqqıdımı yipuşçu bilən təminlədiğan bulub, nai izlərdə qolda işləb çıxırladı. Kiyimnin hər bir parçası ayrım işləb çıxırılğan dinkin, maharət tələb qıldığan cəriyyallar bilən birləşdirildi. Rəxtkə hər xil qol kəşdiləri və munçaq naqışla işlətildi. Ağ və qızıl rəngli kəşdiləri kişinin diqqətin tartıdı. Bu kiyimnin asaslıq rəngi qızıl bolub, amma ağ və qara rənglimi öz içigə alğan nurğun rənglər, şundaqla yeşil, siriq və köknün hər xil türləri yer alıdı. Qapqaq, bəlvaq aldı tərəbki taqıldı. Yağaş taxtılarda çəklik mıqlarda işləb çıxırıldıqan əzdəvay kimi rayonun ən mühim sayahat məhsulatı olub, hər bir kimini yasaşqa təxminən bir ay vaxt getirdi. Hürmətlik radiyanlıqçıla, yuqurda Türkiyənin rayonluğa xas tizim qılınan məhsulatları namlıq proqramımızdan aldınla.
1: Türkiye'nin rayonluğa sasen tizim kılınan mahsulatları.